ali ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je

zabral bryše své. Ali pak, i pak često, često se sjeti mne. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je

ali ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je

ali ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je